Ovo je produženi vikend i naši su se odlučili da odu malo u domovinu, Bosnu i Hercegovini, Hrvatsku, ali onda su imali i naišli su na ogromne probleme. 45 km dugačke su kolone bile kroz Austriju, a što ih očekuje na povratku sami Bog zna. Koliko će se dugo čekat na granici, ja im ne bi bio u koži. Zbog kolone su putnici čekali po 5 sati duže nego inače. Uzrok prometnog kaosa bio je gradilište u tunelu kod Golinga, tu tamo negdje iza Salzburga. Dakle, nemojte ići ovako svi u jednom vremenu, barem nekad neko da ide ponedjeljkom, petkom, tako dalje. Ma šta reci, pričaš što ti ne održiš emisiju, jel tako, ponedjeljkom i tako dalje, jel da? Naime, stvarno mi je žao ti ljudi koji tole toliko dugo čekaju da nije normalno. Ali bez svoje domovine ne može ni Hrvat, a ne može ni Bosanac. E, dragi moji, još 7 minuta.